0: بيتا زي حميص شمعه.
1: بيتا يبشا زي حميص. بيتا تريا زي تعيم. بعد كبلو تصفت.
0: ايزي تصفت.
1: سلات عن تشيبس.
0: انا راعي.
1: يوحي انت مريح ماشو.
0: انا حشيف زي فلافل.
1: فلافل.
0: فلافل.
1: فلافل زي لو عقولين حميمة اللي. شزمين ببيتا.
0: بيتا.
1: انت زخير اخ نلقيت بيتا.
0: بيتا زي لو عقولة زي الاذان شزمين بتوخو فلافل. انا راعي.
2: שמו לי המון חריף. אבל זה טעים לאללה. שובטים, אה? כל הכבוד. בלי שביטה, אתה לא יכול להגיע לכלום, תאמין לי. אתה שובט, אתה משיג מה שאתה רוצה. ככה זה המדינה שלך, מה אתה עושה? המון חריף. מה זה, שביטת רעב? כל הכבוד. אני זוכר פעם הייתה שביטת רעב באיזה מסעדה אחת. איזה אוכל היה? המון חריף. מה, תשבטו כל עוד לא ימולאו כל דרישותיכם?
0: כן.
2: זה המון זמן, לא? מה הדרישות שלכם?
3: ביס!